sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrca,

za kojima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro, ustajemo u 1970. litu kako učer, tako i danas. Danas vas vodimo u Orbaniće, tamo nas čekaju Ivan Butković i Vazmoslav Vitasović. Železnica partuje.

Kaže on prije, mile braći i braći, braći, zagrljaja poljubaca, čega god, a bit će dovoljno i dobro jutro, što velite, nije baš za sad neku žešću akciju, 6 sati 24 su minute, ljudi dragi, još se nismo skroz probudili, ni mi koji moramo, a vi koji isto morate, a što će vam, za jednu uricu vremena bit ćete čili i veseli, a tek do podne čak i kuhani, kažu da je temperature da se spremio dosta visoko. Ponovno. E pa, to dobro jutro vam stiže naravno s frekvencija Radio Pule, frekvencije Radio Pule, evo to je sad ispravno rečeno i ko vas pozdravlja, za tonskim pultom je Edi Koller, peti dan za redom od koliko se dižeš, 4,5, 5, a dobro, kad ne može bolje, jel? Mm-hmm. Onda je tu i mislim, dobro, ajde, tu je glazba koju je izabrao Čedomir Mošnja, a ja sam Dorina Tikvicki i došla sam malo kašnije od Edića, a Bog, nije mi Bog zna koliko pomoglo što se tiče friškine, ali zato kava će raditi, nadam se da i vama, nemojte nikud žuriti, neće posao uteći, samo vi meni polako i sigurno do radnog mjesta ili s radnog mjesta, jer naravno ima i takvih koji su probdjeli noć. I sad mi njima nešto filozofiramo. Ljudi, svako vam dobro i dobro nam došli na frekvencije Radio Pule.

Dosta laži, ja sam slušao, najizbija tako sli. Još i prije ja bih ušao, nima lazno za te suze, lažu više nego ti.

0: domaći vinar Marčeta, zatim će tu biti vina Benazić i Medea. Uh-huh. A posjetitelji će moći kušati i kupiti ta njihova vina, te proizvode u čaši istarske kapljice, dok se oko njih bude stvarala plava scenografija rapsodije. E sad, jel da su rekli kod nas u Istri da bez ovoga dobrega vina, znači ne moremo piti na
1: prazan štumik, Bogu čuvaj, bi nam slabo učinilo.
0: Sutana Buršić isto tako ovoga
1: pridružiti.
0: Će doći malo, pa će oni nekog tog njihovog pršuta, pa malo sira, pa ćemo kušati ovoga neko vrhunsko ulje od obitelji Orlić iz Fažane. Uh-huh. I tako, to smo sve zamislili. E onda imamo tu duo Sunrise, ne, to je naš Dario Budičin i Tea Mužić iz Valbandona, je ona rodana do nuda, i znači ovo lito nam dolazi u goste i Lara de Marin sa bratom Lukom, i imat ćemo još jedno glazbeno iznenađenje kojeg nećemo najaviti, a ovoga, u onom trenutku kad sunce počne padati u more i dok zađe, znači ćemo imati onako priliku čut jednu svjetsku sopranisticu i jedan tenor.
1: A
0: evo, sad nek stoji sa to, a sad ljudi ovoga...
1: Pa vi pogađajte.
0: Pa sad pogađajte, pa ćete vi kako će to izgledati. I onda će taj park biti tako, sa tim nekim svim ekranima, sa tim nekim svjetlima, i mislim da bi to trebalo onako biti po prvi put nešto dobro.
1: Eto, baš mi je drago da se program koji je doista bogat u Fažani i dodatno još nadopunjuje. Nadopunjuje se Fažana neprekidno, čovjek bi rekao, iz godine u godinu i brojem turista. Kako će izdržavate tu gužu, kako je bilo ovog ljeta?
0: Pa, evo, možemo reći da, ajmo reći onako, stvarno neke prevelike pretjerane gužve nije bilo. Ajmo reći da smo, mislim da smo uspjeli izbalansirati ono što se
1: pred sezonu, sezonu i po.
0: Da, kad su te manifestacije, tu je bilo malo guže, jer onda stvarno dođe jako puno posjetitelja, jer obzirom da je to dobro ispromovirano, ali ovo drugo je okej. Ono što sam vidio dok sam bio sad tamo te večer, dok smo radili te manifestacije, znači svi ti naši restorani su definitivno ovoga bili puni, terase su bile pune, stolovi puni, tako da evo, nešto se dešava. Osobno mislim da je iza nas oni pikovi koji su nam se dešavali onih 15-20 dana, i mislim da se to pomalo ovoga balansira,
1: smiruje,
0: cijela
1: balansira.
0: Priča, da. A što se tiče brojki, mislim da ćemo, evo, držimo taj naš plan po kojem radimo. Sad ćemo vidjeti, sad je dobro ovo od 15. praktički do današnjeg dana su čak brojke malo i porasle. Sada ovoga, jel da, moramo biti jako dobri sa Bogom.
1: Aha.
0: I ovoga, da nam da to lipo vrijeme
1: koje
0: smo imali, i ako nam to bude da, mislim da će sezona biti.
1: Aha, sjajno. Evo, uskoro ćemo čuti stvarno što prognoziraju, barem za ovaj vikend. Dakle, pretpostavljam da neće biti neugodnih iznenađenja. U ovom zadnjem većem događaju moći ćemo uživati, dakle nedjelja, rapsodija u plavome u Fažani. Imat ćete još par onako manjih programčića, samo da ih spomenemo uzgred.
0: Ma, ono što je možda još važno za napomenu, znači da je to naša ova mala dječja rapsodija, možda njih, evo, za najmlađe posjetitelje, znači plava rapsodija za djecu, dok će čarobna plava romansa donijeti posebne trenutke za oni koji večer žele doživjeti romantično
1: muzeo. Zaljubljeni, da.
0: I onda imamo taj naš neki dječji kutak gdje oni to slikaju, crtaju, i to bude jako dobro posjećeno. Ne?
1: Ok, rapsodiju u plavom će se najbolje osjetiti kad sunce zapadne.
0: Da, bit će još nekakvi naši rekviziti koji će biti raspoređeni i na onom našem lukobranu, i na molu, i na nekim brodovima, i tamo po parku. I, tako
1: i na moru, i na kopnu, što bi se reklo.
0: Da, nekih lipih instalacija.
1: Jest. Znači, kad doći? Može i prije sunce će zahoda.
0: A, naravno, ali recimo službeno sav program počinje, znači u 7, znači i onda ide pomalo, ne, znači jedna muzika, pa druga, pa treća, i tako, i to sve do ponoći.
1: Pa iza toga ništa.
0: Pa,
1: onako, u vlastitom aranžmanu.
0: Fažana u načelu je mjesto, znači, koje nije onako za neke, bimo rekli,
1: velike
0: partijanje, after evente i tako dalje, znači, nego ono, znači do pola noći već pomalo bi rekli, ako si pošla, kako ono, spati. Da,
1: bila ti laka noć. Tako je. A ako si kojim slučajem ili ostala, onda si ostao ili ostala u vlastitom aranžmanu, negdje u nekoj škuri bandici.
0: Ma ima tamo još par tih
1: bandica
0: koji kasnije da delaju, ali kažem, mislim da je jako dobro izbalansirana sva ta priča. Ne, jer ipak, gledajte, stara Fažana, tamo ima jako puno ovoga, ljudi koji tamo žive i ljudi koji gredu na delo, tako da se apsolutno vodi računa da to bude, evo, sve sa tim, kako volimo reći, popularno od

0: Bye bye blues, pa ja se nadam da ipak niste u bluzu, nego da ste u dobrom raspoloženju, da smo nešto malo oko te dobre energije i mi pridonijeli. Od 6 sati smo zajedno, do 12 nam se računa, ali ajde par minuta ćemo se prije izvući. Svakako da pozdravljam u ime ekipe koju su činili Tonac za tonskim pultom Edi Koller, glazbu nam je birao Čedomir Mošnja. Erika Vitasović bila je na tržnici, na ribarnici i na zelenoj, a isto tako pobrinula se i danas da saznamo svi zajedno kako nas vrijeme očekuje.
1: A za voditeljskim pultom Dorina Tekvicki.
0: Wow, ha, ha. Eto, kako smo sve slobodniji i kako nam je sve ljepše zajedno. Nadam se da je i vama, ostanite zajedno i za vikend, budite skupa, budite jedni s drugima, gledajte se u oči, šaljite si dobru energiju. Jedino što je važno na kraju je upravo to, s kim ste bili i kako vam je bilo. Nek vam bude dobre. Do slušanja. Erika, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bok.

Vetrom u noći bez stida, svom cvijetu po laticu kida. Za svaku ljubav, ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za vas.

Вечер, Костав! Znate ona stara, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Pa kako je Irena se odlučila hitit dva te pjevačice, ja sam počel zaradit vod kuđa Štelan. Čast mi zapravo bit na ovem grade, na Brege, jako je dan Lovranac, ki spajan tu dugogodišnje prijateljstvo, ta dva grada. Nekako ću vas propejat kroz večerašnje 22. izdanje Chanson Festa. Jedini festival ki onako štima čansone ili šansone ke tende našu čakavštinu, a dokazal je da mu je potreba biti tu, aš da nite mu tako ne bi bilo ni 22 leta, a to je meritalo jedan veli aplauz seh vas. E sad, ima puno ljudi ki su zahvalni ili ke mi se trebe zahvaliti da je taj festival tako uspješan, iz leta u leta se boji. Jedan čovjek i će mi se onako pridružiti kroz pjesmu. Ja ga neću najviti, nego ćemo otkratiti jednu pjesmu, a povod je onako, a možda da vam boje povod, povedemo pokljed nego će otkantamo. A gre ovako.

0: Dame i gospodo, Saša Matovina,
1: Mario Lipovšek Batinđaka.
0: E sad, Saša je jedno od onih ljudi koji zapravo su toliko puni u bavi za kraj, puno tega delaju, ča se na prvu ni ne vidi, onaj pozadinski rad ili ono najvažnije, ki nose nekakvu ideju, ki imaju stalno neku potrebu storiti než za ovaj kraj da pusti semena, a tako je ovaj festival pred 22 leta. Prvo tega ćemo malo reći zašto smo odkantali ovu pjesmu, a ima razlogaš, ima kastavci ki su zadužili ov kraj.
2: Upravo tako, hteli smo se za ovom pjesmom prisjetiti našega Andreja, ki nas je, evo, sigurno naslišal tu negde gore, pa jedan veli pljesak za Andreja Bašu, ki je također ugradili sebe u ovaj festival i kao autor i kao član žirija, i stvarno hvala mu na seno nen čaj je storili za ovaj kraj i za naš festival i za svu muziku i povijest hrvatske zabavne glazbe, tako da je još jedan veliki pljesak za njegov doprinos, evo stvarno.
0: Meritano itekako. A mi ćemo malo prvo nego što počnemo zapravo hitit oko kada smo vau teva retrovizor, jer svi oni ki prate KKL znaju da je zapravo chanson kruna događanja ili ono što bi rekli susedi Italijani, grande finale. Dosta tega se ovo leto dogajalo, dosta teh lepih programa je bilo, imate na ča biti ponosni.
2: Pa mislim da imamo, evo i publika je to dokazala i pred dva dana u Debilo je dupkom puno i jedna atmosfera nevjerovatna. Nadam se da ćemo to s novimi pjesmami koje ćemo ponuditi kroz ovaj naš festival ponoviti, da će biti sjajna atmosfera, ja to ne sumnjam. Moram paziti šta govori, naš ti to ne vidiš, tamo je pun mjesec, moram ovaj...
0: Biti... A mjesec vidi, nisam toliko ćora, Bože.
2: Ne vidim
0: kad je tako da on
2: skupljan inspiraciju za novo leto, a što ovo leto je bilo jako kreativno, imali smo čak 6 programi ki su bili s naše kreativne kuhinje. Evo, pred dva dana jedan fenomenalan koncert sa puno izvođača, domaćin je zapravo, moramo reći, bil Tamburaški orkestar HRT-a, sjetili smo se Vice Vukova i njegovega opusa povodom 90. obljetnice rođenja.
0: More, kad ste partili, ja. Vidiš da si ljudi bili zadovoljni.
2: Pa je na ovoj pozornici nastupili Alan Bjelinski sa simfonijskim orkestrom, proslavili smo 30 let našega festivala gitare, pa smo imali još nekih programi s kem smo proslavili 35 let kastavskega kulturnog leta, pa i to merita, teh 35 let merita vaš pljesak.
0: Kjete se na pljeska večeras, ja vam govorim.
2: Preko 8000 ljudi je bilo va publike, se skupa i niš.
0: Koliko kastavci?
2: Si. Aš kad prideš jedan po dva kastavci, kastava za vek. Kod i ti?
0: Ja.
2: Tako da...
0: 8000 je brojka s kojom se mora zapravo pohvaliti redki festivali. Počelo je samo od jedne iskre, jedne želje da se neš dogaja. Ste kada sanjali da ti je ovako ono, kad je već ta okrugla leta KKL-a, da ti je to pridveno tako velu manifestaciju?
2: Pa Vavek, nikad ne planiraš sad takove stvari, ali Vavek delaš u najbolje namjere i delaš na ten da to

0: sve više raste, raste i nadamo se da ćemo tako i dalje.
1: Ljudi, čekajte, čekajte, ne. Ja mislim da Vavek nekako pljesak poberu ljudi ki su na pozornice, ki kantaju, oni ki vode ili tako dalje, još nekako je on onako stoji na prvoj linije, ali upravo ovakovi ljudi, ko će Saša, a ni jedini i drugi direktor, i tu i njega ćemo pozdraviti, festivala, dakle, Chanson Fest, negdje rijeva publika.
0: E, tu je u prven rede, Sanjin Mandić.
1: On je pravi direktor, on je u prven rede, tako je. Ovaj, to su ljudi ki meritaju aplauz, ki delaju zad pozornice, ki nikad ne dobiju zahvale koliko bi da bili, pa da naskad ćemo to ispraviti. Aplauzi za organizatore. Hvala. Hvala, direktore.
2: Hvala vama.
1: E sad, došlo je vrijeme da vam predstavimo i pjesme ovoletnjega Chanson Festa. Ja sam se jako moderniziral, pa sam lepo se zeo ovaj tablet, aš pratim njenu utakmicu dok je taj festival. Igraju ovi naši protiv njihovih i to me tako zanima. Gol je! Dakle, Saša je rekao da ne vidim mjesec, kako ne, jedan, dva, tri, četiri, a to su reflektori, više manje. Reflektori će večeras zapravo biti tu da bi samo onako obasjali one ljude koji će vam donest pun bagaž ili pune valiže i versi i muzike koje se nadamo da će vam ostati tu negdje reva srcu. Govore da je teško nemiki počnu, ali zato je zibral naziv pjesme ka nekako zajedno igra na sigurno, aš govori o fortice. E sad, je to fortica ova vaša kastavska ili ne, to će vam on sam reći. Inače, izvođačke ga znamo već niz let, kantalje i namike, ali ovo mu je debitanski nastup na Chanson Festu, pa mu plještite kako da je prišao Mladen Grdović vam u dandah. Dakle, nemojte sad baš, ne, kad ja povedem ime, onda to redu aplausi, da se čovjek iznenadi kako me vole, razumijete? Sam je autor glazbe, tekst potpisuje Walter Milovan, a uz njega aranžman potpisuju Mauro Đorđi i Alen Spada. O te kancone koja je nekako vezana uz ovaj kraj, se zove Spot Fortice, kantanan, e sad redoni aplauzi, kad sam malo čas rekao, Predrag Ljuna!
3: Evo, dakle, Predrag Ljuna će probiti led, a dok se Predrag namjesti, ništa, ponovit ćemo, dakle, 22. Chanson Fest, kao što ste čuli, znamo ga, Smikova, naš istrijant Predrag Ljuna, prvi put na Chanson Festu i prvi put probija led.

0: Zanimljivo, Predrag Juna, ne znam je li vama pao na pamet innuendo u Fredi Merkuri u jednom trenutku, meni jeste, ali svakako zanimljivo.
1: Bravo, mladići.
0: Jedna art pjesma sa hardcore.
1: A vidimo dosta zapravo šećat. Ljuna nam dohaja Slabina, za vas ki niste možda znali. A sad ćemo zapravo malo ovaj naš šanson proširiti pa na neku varijantu kad bi mogli nazvati Alpe, Dunav, Jadran. Tako se nekad zvala emisija kad se ja bil Mići. Zato jer autorska ekipa, a i sami izvođači nam jušto tako dohajaju. Malo z Italije, malo Slovenije, malo s Hrvatske. Jedan veli Schengen, kako god. Ne zovu se Schengen, ali kantaju na paštjanskoj, dakle, paštjanskom dijalektu. Zuličina hiša je naziv kompozicije za koje će se glazbe tiče zadužen bil Marko Feri, dok je Nenad Zmajla potpisao stihove. Kada smo kod Ferija, isti je i autor aranžmana, a to Feri se ponavlja više puti, pa i molim vas, kako su oni bilingvi, malo Slovenci, malo naši, a malo Talijani, plještite i na satri za jika. Duo Feri and Friends, dame i gospodo, nam kanta Zuličina hiša.
0: I sad na naš... Navijač u publici, kao što čujete.

0: Kada dojde tamo di ludosti nema, tamo kadi samo ljubav biva, pokopan je mrav stol velih planina, pretvoreno čudo, ma ne nega, ni briga.
1: Komplimenti. A vjerovali ili ne, ova pjesma baš dolazi onako kod točka na i, jer nosi naziv Leti vrime. A i Leti jer mi smo već na petoj kompoziciji od ukupno 16 koliko ćemo se večeras predstaviti na ovom 22. izdanju Chanson Festa. Za istu su se pobrinule Nataša Klarić te Željka Gređija, a aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić. O temu kako leti vrime, katanan sastav, projekt, band, plus minus 60. Ja sam se usudil pitat na čatu ove divne dame, misle zašto se band zove plus minus 60. Već sam tel merit struk, ali su otvorile tako ine, pa glavio, to je biti stanje u novčaniku više manje. Pio mena. Ali leti vrime, lete šoldi, ali one neće letet, nego će ostat tu s vami i nadam se da će i ta pjesma ostat. Aplauzno pozdravite projekt, dakle, sastav projekt band plus minus 60 i leti vrime.
2: Evo dakle, nama poznate kao streljanke, projekt plus minus 60, ženski band, girl band, da čujemo što nam one donose, ovo do sad je bilo prilično ozbiljno i prilično art.

kosu ti uzeli, kosu ti dali, ti još ništo iščeš, ništo ti fali. Danas se jadiš, sutra se svadiš, na sve gledaš grdo, držiš se

0: na kraju, sve će biti za petku.
1: Hvala Francesco, a sad na pozornicu prije svega moram najaviti čovjeka kak ja ga dobro znate u ovom kraju, a bez njegovega instrumenta gotovo da ne renikamo. Kako ne bi bilo sve autorstvo zapravo u onako u opisu jednog čovjeka, pridružit ćemo se za početak Igor Lesica na trube, pa ćete vi to nagraditi pljeskom. A onda ću vam reći da za ovu pjesmu zapravo ovako morate mi pomoći u najavi jer je jako komplicirana. Glazbu potpisuje Damir Vrbljanac. Tekst potpisuje Damir... Bravo. Aranžman potpisuje Damir... Bravo. Kanta Damir... Još to tako. E sad... Damir Vrbljanac kad ta pjesmu, ma ne, onako jako jednega lepega naziva, Svet s mojega balkona. Sve ono čemu morate doživjeti kad se znate onako staviti na balkon i gledate što se dogaja, je stalo u ovu pjesmu. Da sam kim slučajem ja napisala ovu pjesmu i da sam na mojem balkone na 20 dekate, pjesma bi bila kratka. Imela bi jedan stih. Ča se dogaja? Niš. Niš. Niš. Ali pod njega, van njegovim svete, se godilo puno više. Aplauzom pozdravite pjesmu Svet s mojega balkona.
2: To je inače deveta po redu na 22. Chanson Festu.
3: Dobar večer, ljudi.

Curiožas sveto tel bi znat, va koj se škurine mi kušujemo i kokolamo.

i niki kurioža neće znat va koj se škurine mi bušujamo i kokolamo dokla naš

0: Bravo Daniel, bravo. Lahko je kantat, ne zna se, ko je lepci dan, labin ili plamin, kantaj, vaka sve, ne zna se, ki je lepci grad. Lovran ili kastav, ali neću reći, a mislim, až ne bim doma prišal, bil zdrav, i tako. Škerci na bandu, ljudi dragi. Mi se lagano, ali sigurno približavamo i samom finalu. Pred nama je još svega 24 kompozicije. Pa se prontajte. Na rednem broje 14 je jednača, nosi lepo ime. Ča mi muški ne volimo, kad nam to ženska povede, ne dotiči, to nam se ne pjaža. Ali v ovoj pjesem ću vidjeti šta se zapravo skriva sad tega naziva. I sad Zoran Trubić je autor glazbe, a Vlasta Juretić autorica teksta. Aleksandar Valenčić potpisao je aranžman, a ne dotiči kantanan dama ka je na ovoj pozornice, ali puno dalje od tega, donesla neke od najljepših kanconi. Dame i gospodo, toplim aplauzom pozdravite, s nami je Nevia Riguto.
1: Dakle, bližimo se kraju festivalske večeri, vidite po imenima, iskusnima koji se pojavljuju na kraju Nevia, još dvije pjesme.

0: Hvala.
1: E, Kađa moja, da si ti takovala moje strane snaže, ne bi zbudi. Ne, ne. Ne, ne. Ljudići dragi, vreme je da ziberemo i pobjednike i nagrađene ovoljetnjemu izdanju 22. Mučan Soundfesta. Vašega favorita birate i vi, pa onda tu nemojte zakazat, a stručni ocjenjivački sud već pomalo prebire dojmove onim nagradama, među inima nagrada za interpretaciju, nagrada za najšansonu, nagrada za najzavičarnu šansonu, ali naravno i još neke nagrade koje ćemo vam predstaviti tijekom ove večeri. Sad je na vama, publiko draga, dajmo malo svetlava publiku, jer morate zaokružiti onako kivanje već nekako najbolje pustil utisak. A ono što moram još reći, ono što mora reći, da morate zaokružiti dvije kompozicije. Dakle, ne jednu, nego dve. Sve druge varijante, glasam za tri, glasam za četiri, glasam samo za jednu. Nažalost, naš žirikit je pokle prebirat vaše glasove, proglasiti ovaj nevažećim. I sada, kad sam se ja spustio, dobra večer, u publiku, ovo prvi redovi, ovo je to, ti glasaju, dobro. U prvim redovima su najčešće navikli da se za njih glasa, pa sad malo imamo inverziju. Sad malo glasajte vi za promjenu, da malo vidite kako je to i čaj je to. Ja ren me ove ki inače samo glasaju, ki za kek se ne glasa. Ziberite, dakle, dve kompozicije. Naravno, prvo glasate za onega radi kega ste došli. Dakle, za brata, sestru, htjer, kujinu, nonota, nonu i tako dalje. Kad obavite to familijarno glasanje, e onda već glasate, drugi glas je poduše, kivam se zasprave pjažal, pa ćete onda, tako bomo da dobijemo i nagrade. To jest da dodijelimo i prvu, drugu i prvu nagradu po izboru publike. Vidim, gospodje, vi prepišujete, čaj ovo? A? Čekaj, gospodje prepišuje, čo ste tako da škole prepiševala? A? Čaj, to kontrolni iz matematike, dva, evo tebi jedan. A zašto joj davate tu kartu, pa nije ona hostesa? Vidi kako je prestrašena, mamo. Tako sa, evo sad je mlada hostesa. Molim vas da ove ljubazne dame koje prolaze, one nisu porezna uprava, dajte. Slobodno dajte če imate te kartice. Brzo, gospođe, evo dolaze. I... dakle, ne morate hita 2-3 eura, nismo vam crekve, to mile mozina.
2: Se Mario dalje zabavljati.
1: Ali, ovo su mladi studenti, ako ćete hiti dobro će doći, tako da.
2: Sutra u našim informativnim emisijama.
1: Oni pobiraju, a ja delim s druge bande, tako to reva živote.
2: Jer nas se prijenos prima kao kraju.
1: Ki su po bande, a štiva već su nekako zakinuti. Ovi va prve nerede su imaju tu privilegiju da boje vide, boje čuju šta se događa.
2: Našim zagrebačkim kolegama. Pa je red možda da predstavimo i ekipu koja je realizirala ovaj prenos. Tonska realizacija bili su Alen Križančić i Hrvoje Pavleković. Ton majstor Robert Tanasković. Glazbeni producent Margareta Mihalić. U režiji Radio Pule bio je Branko Crnogorčić. A u režiji Radio Rijeke Goran Banić.
1: Mankine,
2: ja sam Alen Petrović i nadvikujem se sa Marijom Batifjakom, pa onda ipak je Mario jači, pa ćemo pozdraviti još jednom slušatelje Radio Pule i Radio Rijeke i zaželjeti vam laku i vodu noć.